aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Trešā

0: Latvijas roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
1: 6 un 11 minūtes.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
1: 6 un 11 minūtes.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

0: esi izpildījis izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6:41 minūte.
2: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Manigar,
1: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Klinģeri svētko 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
4: 7:17. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
5: 7:17.

0: 7:21 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7:31 minūte. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

7:47 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 8:01. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: 8 un 5 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Esi gatavs lēkt? Kā?

LV. 8:14 minūtes. Tagad jauns ieraksts roka pasaulē. 8:15 minūtes.

0: 8:27.
1: Tagad!

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes.

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: sīkumi. Termasēlu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēlu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas. Ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk. spkc.gov.lv
4: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
0: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
0: Radio SVH.

0: Termoselu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu! Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: Aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea – baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījumie rādies, svešā klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Ir līgo svētki, ir jāņi vai nav jāņi, pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Un notiek arī šoreiz, ir notikums, kuram ir gan vārds, gan uzvārds, un kas vispirms jāpiemin, un pēc tam tikai rezultāti. Jūs nejaušat, par ko ir runā.
2: Nu, gan jau, ka sauc viņu Lionels Messi.
1: Jā, viņu sauc Lionels Messi. Beidzot, tas ir noticis, beidzot ir, nu, cik nu beidzot, ir kritis Miroslava Klozes rekords, proti Messi gan nedaudz paildzināja to procesu, viņš nerealizēja 11 metru soda sitienu spēlē ar Austriju, bet toties pēc tam goda divus vārtus, un tagad viņiem ir 18 vārti. 5 šajā čempionātā. Argentīna gūsi 5 vārtus, visus Lionels Messi. No vienas puses tas ir ļoti labi. Nu, no otras redzēsim.
2: Nu, domā, ka nav citas opcijas uzbrukumā, bet kas nu, ir interesanti, tad nu šķiet, ka visi jau teica, ka visticamāk jau, ka viņš labos to Klozes rekordu. Bet daudz teica, ka varbūt, piemēram, Mbappé viņu ātrāk labos. Šķiet arī tu sežot šajā kēslā to pieminēji. Kurš gaidīja tādu rezultivitāti? Nu, droši vien tādi vislielākie Messi fani tikai varēja iedomāties
1: par to. Es paredzēju, ka Mbappé varētu būt pirmais, kurš labos Klozes rekordu. Mbappé panāca Klozi, jo viņš arī godīja uz vārdus. Francija pirmajā spēlē, kas tika pārcelta par 2 stundām šajā pasaules kausa fināla turnīrā, ne gaisa dēļ. Mbappé godīja uz vārdus, Francija uzvarēja Irāku ar 3-0, un viņam tagad 16. Viņš ir panācis Miroslavu Klozi, un es domāju, ka apsteigs arī viņš. Nu, un 2 vārdus guva arī Erlīns Holands. Norvēģija uzvarēja 3-2 Senegālu, un gan Norvēģija, gan Francija nodrošinās jau praktiski pirmo vietu grupā. Tas, kā būs komandas iekļuva 16. Finālā, tas ir skaidrs. Nu, par Messi vēl interesanti tas, ka viņš pasaules čempionātos sasniedzis rekordu savā ziņā. 5 vārti no spēles gūti. Nu, viņa rekords ir 7, bet 7 pagājušajā, iepriekšējā pasaules kausā, viņš 4 reizes iesita 11 metru soda sitieniem. No spēles 5, pirmo reizi viņam.
2: Nu jā, redz, būs jau 6, bet tā neveiksmīgais soda sitiens.
1: Nu, varbūt viņš pēc tam nebūtu kādu iesits. To jau mēs, tas otrais tur jau varēja būt, varēja nebūt. Tur jau pirms viņa divi viņa komandas biedri varēja iesist, viņa neiesita, bet tāpēc tas ir mēs, ka viņš iesita tad, kad citi neiesita. Jā, tāpēc viņam tā arī ir, jā, tagad tajā sarakstā, protams, rezultatīvāko pasaules čempionātā, tas ir interesanti, un mēs ir guvis vārtus pilnīgi visos pasaules kausa turnīra stadijās, visās. Šogad pirmo reizi 16 ir fināls, tā ka viņam tagad tur vēl atliek iesist, un tad to varēs tikai atkārtot, ka visās stadijās fināli ieskaitot. Viņš ir izcēlies ar gūtiem vārtiem.
2: Nu, Argentīnā šī vispār vēsturiska diena, gan tas, ka Messi tagad kļūst par rezultīvāko pasaules kausa spēlētāju, gan iedomājies, tas notiek tieši dienā, kad ir 40 gadu jubileja, iespējams slavenākajiem vārtiem pasaules kausā. Un
1: diviem.
2: Uzreiz diviem vienā spēlē, kur Argentīna spēlē ar Angliju, Maradona toreiz guva abus 2 vārtus, 1. Protams, kā ar roku, lai kā tur pēc tam...
1: Tā bija dieva roka, tad bija Maradonas.
2: Vienalga tā bija roka, dieva vai Maradonas, jā. Te mēs redzam arī vēsturiskos šos te kadrus.
1: Nu jā, bet nu tie otri, tie, ko viņš, nu, tos daudz uzskata par gadsimtu gūtiem vārtiem, un protams, ka tas bija kaut kas, nu, vienreizēs, ko viņš izdarīja tajā spēlē. Mēs domāju, ka mēs to daļu arī To viņa gājienu arī redzēs, un šeit spēlē puskomandu toreiz. Tas,
2: šeit, lūk.
1: Nu, tā ir tā dieva roka, jā. Paveicās viņam, ka toreiz nebija video asistentu. Patiesībā tur arī bez video, tur arī parasti atkārtojumā bija skaidri redzams, bet no labi, 86. gads, Meksika, arī Meksikas, citu arī šogad.
2: Tas pats stadions.
1: Jā, tā kā tiešām vēsturē. Jā, nu, iespējams, ka jau ir radies jautājums, var būt, ka ja Messi tā turpina, ja Mbappé tā turpina, viņam 4 gūti vārti, Mbappé, Messi tagad 5 Holandam un Mbappé pa 4, varbūt, ka tiks apdraudzēt Juste Fontaine rekords. Atklāt sakot, neticu. 58. Gadā francūzis guva 13 vārdu vienā turnīrā. Tad jau drīzāk varbūt, ka beidzot atkal kāds vienā fināla turnīrā gūs 10 vārtus vismaz. Jo pēdējais to izdarīja nācijas bombardieris, kā viņi sauca, Gerts Millers. Un atkal tā bija Meksika. 70. Gads, 10 gūti vārti. Kopš tā laika nevienam 10 vārtus nav izdevies gūt. 5 jau mēs tikai 2 spēlēs. Nu, gan jau sāks arī citi argentīni.
2: Citi argentīni, tieši arī jau gribēs iesīst to
1: vārtus. Jā, daudz gan pareizs, ka pēdējā spēle Argentīnai, nu, ka tomēr uz to grupas pēdējo maču varētu arī neuzlikt ar Jordāniju. Jā, Alžīri uzvarēja Jordāniju ar 2-1. Jordānija pirmā puslaika uzvarēja 1-0, kaut gan tur bombas kontrola bija 73-27%, man liekas, par labu.
2: Domā, ka viņi varētu sākt taupīties?
1: Viņi kādu no spēlētājiem varētu arī nu, tā paredz, bet tas ir pārāk riskants gājiens, kas bieži vien jau ir ļoti sāpīgi, kā tāds bumerangs trāpījis pa pieri daudzām komandām. Nīderlande to vismaz pāris reizes piedzīvojis.
2: Tieši tā.
1: Kad viņa treneri nomaina pusi no sastāva vismaz, ja ne 2/3, un pēc tam izslēgšanas spēlēs laukumā iziet it kā pavisam cik.
2: Kaut kur tas ritms ir pazudis,
1: jā. Tā nedrīkst darīt. Nu, 1-2 varbūt uzlaidīs sākums uz to, pēc tam spēles laikā nomainīs. Nu, katrā ziņā kaut kādi, tā es neticu, ka Messi paliks malā galā. Varbūt viņš tur vēl 3 vārtus kūs.
2: Nu, viņam 39 gadi, bet nav jau arī tā, ka viņš būtu tas, kurš vislielāko darbu apjomu tādā skriešanas ziņā paveic laukumā. Viņš drīzāk, ja mēs uz viņu skatāmies, tev liekas, ko viņš tur vazājās pa to laukumu tā lēnām un mierīgi. Jā. Bet, kā tu teici, ir tajā vietā, kur jābūt.
1: Jā, un vēl tādi divi faktiņi. Ousmane Dembélé guva vārds Francijas izlasē, ticiet vai ne? Viņiem tie ir pirmie vārti pasaules čempionātos un vispār lielajos izlases turnīros spēlētājs, kurš ir pasaules čempions, kurš ir divkārtais čempionlīgas uzvarētājs, kurš ir zelta bumbas ieguvējs pasaules čempionātos pirmo reizi guva vārtus savā 13. Spēlē. Gadās arī tā. Nu, bet ko lai saka par Erlinu Holandu? 59 vārti, 52 spēlēs izlasē. Nu, Norvēģija atgriezusies fantastiski pasaules kausa fināla turnīrā. Un vēl viņa beidzot divas vārdas, es gribu tomēr pateikt par Messi vecmāmiņu. Sēlī Kučitini. Nu, Messi bija 10 gadi, kad viņa nomira. Ar principā ar viņu viss sākās. Viņa bija tā, kur 4 gadu vecumā aizveda savu pavisam maziņo.
2: Mazliet viņš ir tagad paaudzies, jā, kāds, bet nu nedaudz.
1: Jā, pie trenera Salvadora Aparicio, un viņa ļoti daudz strīdējās ar treneri, jo treneris viņa nelaid laukumā pret krietni lielākiem augumā zēniem. Viņš baidījās. Nu, viņa tur viņiem diezgan, es te palasīju, tur viņiem augstos toņos gāja.
2: Spāniski.
1: Jā, un nu, varbūt itāliski viņam. Kaut gan, nu jā, tur ir Argentīnā spāņu valodā, jo mēs viņa ģimene nāk no Itālijas tamēr. Un beigās viņa pierunāja. Un tad, kad viņa pierunāja, viņš izgāja laukumā. Pēc vairākiem gadiem treneris teica, ka tas bija vispareizākais lēmums visā manā dzīvē, un tāpēc tas Messi žests, ko viņš rāda pacelt 2 pirkstus augšā debesīs, tas ir veltīts viņa vecmāmiņai. Ar viņu viss sākās. To viņš darīja vēl Barcelonā, spēlēdams, sākdams klupārtus, to viņš dara tagad izlasē. Redzēsim, cik reizes šajā pasaules čempionātā viņš to darīs. Es tā pieļauju, ka vēl vairākas. Rīt vakarā sāksies 3. Kārtas spēles grupās, kad viss pilnīgi arī noskaidrosies, ja vēl kaut kas kādā grupā nav skaidrs, bet šovakar Portugāla, Uzbekistāna, Anglija, Gana. Ļoti interesants spēles. Un naktī spēlēs Horvātija ar Paragvaju un Kolumbija ar Demokrātisko republiku Kongo. Tas būs naktī.
2: Nu, noteikti, kā Portugāli daudz skatīsies ar domu, kad tad tur viena superzvaigzne pārtrauks savu sauso sēriju, kas, ja citi sit vārtus divus, trīs vienā spēlē, tad Ronaldo nevar iesist.
1: Nevar iesist desmit spēlēs un nevar iesist kopš 2022. Gada pasaules kausa un Eiropas vai pasaules čempionātos. Nu, nesanāk viņam būtu vārtus. Nu, tad jau redzēsim. Uzbekistāna, es neteikšu, tas tāds pateicīgs variants viņam. Nu, ja kurai komandai jāprot iesist, mums jau vairākas reizes bija tā, ka komandai liels pārsvars, bet kā nevar, tā nevar būt vārtus. Nu, Anglijas gana spēle būs ļoti interesanta, bet rīt jau būs trešās kārtas spēles, un protams, kā tur Meksika jau ir iekļuvusi nākamajā kārtā, bet tajā grupā tik un tā Bosnija-Hercegovina ar Kataru spēlēs, bosniešiem ļoti svarīga spēle. Vēl vienā grupā Kanāda un Šveice pa 4 punktiem, nu, praktiski ir iekšā tikai no kuras vietas, bet Bosnija-Hercegovina Katara spēlē savā starpā, viņiem pa vienam
2: punktu
1: spēle pa 3 vietu par tikšanu tālāk. Un Brazīlija, Maroka, Skotija, Haiti, nu, Brazīlijai un Marokai pa 4 punktiem. Ja neišķirt savā starpā, abas komandas tiek tālāk, bet tik un tā Skotija spēlēs ar Brazīliju, Maroku ar Haiti, nu un tajā grupā Čehija ar Meksiku, nu es kaut kā neticu, ka Čehija tiks tālāk, es neticu, ka Čehija var uzvarēt Meksiku, kaut gan viss var gadīties, nu Dienvidāfrikas Republika Koreja arī tiksies savā starpā, nu tur kaut kā neticu, ka Dienvidāfrikas Republika varētu koreiešus uzvarēt. Nu, un, protams, ka varēja gadīties, ka debitanti gūst pirmo uzvaru. Tomēr Jordānija bija vadībā pret Alžīriju 1-0, bet otrajā pasaulē, kā Alžīrija uzvarēja. Nu, un, ja par debitantiem, tad, protams, ka vairāk kā 70% debitantu visā vēsturē, noskaitot pašu pirmo pasaules čempionātu.
2: Tur viss bija debitanti, jā.
1: No grupas neizkļūst. Viss. Izcilākie, labākie debitanti bija Portugāle un Horvātija. Portugāle 66. Gadā, Horvātija 98. Iegūta bronzu trešo vietu.
2: Jā, bet tās, protams, tagad skatoties tādas futbola valstis, kas debitēja, vai ne?
1: Jā.
2: Lai gan Horvātija un citi pēc gadiem vēlu, vai ne, bet tomēr, nu, futbola. Nu,
1: pēc Dienvidslāvijas, jā, sadalīšanās atsevišķās valstīs. Nu, Portugāle ar leģendāro Eusebio priekšgalā turējas, viņš arī kļuva par labāko vārtu guvēju Anglijā pirms 60 gadiem. Septiņas komandas ir tikušas ceturtfinālā. Nu, pēdējās no tām bija Ukrainā un Senegāla. Pirms tam arī Īrija, Korejas tautas demokrātiskā republika. Ziemeļkoreja tajā pašā 66. Gadā Ziemeļīrija un arī Velsa un PSRS vēl 58. Gadā. Bet ir bijuši tikai divi gadījumi, kad visi debitanti izkūst no grupas. 66. Gads un pirms tam 58. Tā kā ļoti sen. Nu
2: šis tagad, visticamāk tāds nebūs.
1: Šis varētu būt tas gads, kad neviens no debitantiem neizkļūst no grupas. Uz to viss vēlk pagaidām. Nu, redzēsim. Pēdējās spēles grupās viss izšķirs.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Radio SVH.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?

0: Kārlis Bumbums raidījumā Roka Nevieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
1: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Radio.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.

0: Zini vairāk ģimenes Rifs LV.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Jāni! Jāni!
3: Jāni!
2: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1 eiro 19 centi. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā.
7: Otrdienās un piekdienās ap 12.30.
6: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rock ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
11: Radio SVH.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH Rock.

0: esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir tādi tēriņi, kurus mēs ļoti labi pamanām. Piemēram, ja nopērkam jaunu telefonu, biļeti uz koncertu vai samaksājam par remontu. Bet ir arī pavisam citu tēriņu grupa. Tie, kur no konta aiziet klusi, regulāri un gadrīz nemanāmi. Straumēšanas platforma, mūzikas, aplikācijas, sporta zāle, mākoņkrātuve, kāda smaksas programma, ziņu portāls, spēle telefonā vai izmēģinājuma periods, kuru aizmirsām atcelt. Katrs atsevišķi šķiet neliels. 50 centi, eiro, 1 eiro, 5 eiro. Bet ja tie ir 5 vai 6 abonementi, gadu laikā summa var kļūt pavisam ievērojama. Tāpēc šodien dzīvo gudrāk neliels abonementu audits. Pirmais solis – atrodi visus abonementus. Atver bankas konta izrakstu un paskaties pēdējo 2 vai 3 mēnešu regulāros maksājumus. Daļu abonementu var redzēt arī telefonu iestatījumos, aplikāciju veikalā vai e-pastā. Meklējot vārdus abonements, subscription, renewal vai payment. Te var parādīties arī pārsteigumi. Pakalpojums, kuri izmēģināja tikai vienu reizi, bet par kuru maksāja jau pusgadu. Otrais solis – uzdod sev vienkāršu jautājumu, vai es to tiešām lietoju. Nevis vai kādreiz varētu noderēt, bet vai izmantoju tagad. Ja sporta zāles abonements stāv neizmantots kopš janvāra, tas nav ieguldījums veselībā. Tas vienkārši ir regulārs maksājums. Tāpat arī filmu platforma, kurā pēdējā laikā neesi noskatījies neko. Trešais – paskaties, vai tev nav vairāki līdzīgi pakalpojumi. Varbūt maksā par 3 filmu platformām, bet pārsvarā skaties tikai vienu. Varbūt tev ir 2 mākoņkrātuves vai 2 mūzikas aplikācijas. Dažreiz nav jāatsakās no visa. Pietiek izvēlēties vienu. Vēl viena iespēja ir abonementus mainīt pa mēnešiem. Vienu mēnesi izmantot vienu platformu, nākamajā citu. Ceturtais – pārbaudi, vai maksā mēnesī vai gadā. Gada abonements dažkārt ir izdevīgāks, bet tikai tad, ja pakalpojumi tiešām lietos visu gadu. Pretējā gadījumā izdevīgākā cena kļūs par samaksu par kaut ko, ko vairs neizmanto. Arī atlaide nav ietaupījums, ja nopirktais pakalpojums tev nav vajadzīgs. Piektais – atcel uzreiz, nevis kādreiz vēlāk. Jo kādreiz vēlāk ļoti bieži nozīmē vēl vienu mēnešu maksājumu. Ja šaubies, vai pakalpojums pietrūks, atcel to un paskaties. Ja pēc mēneša sapratīs, ka tiešām vajag, abonementu parasti var atjaunot. Un vēl viena laba doma – ievieto telefonā atgādinājumu dienu vai 2 pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigā. Bezmaksas periods bieži beidzas tieši tad, kad par to jau esi aizmirsis. Dar arī reizi 3 mēnešos kalendārā ielikt īsu atgādinājumu – pārbaudīt abonementus. Šodienas uzdevums ir vienkāršs – atrodi vismaz vienu abonementu, kuru vairs neizmanto, un atcel to. Pat ja tie ir tikai 5 eiro mēnesī, gadā tie jau ir 60. Reizēm dzīvot gudrāk nozīmē nevis nopelnīt vairāk, bet pārtraukt maksāt par to, kas tev vairs nav vajadzīgs.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Jāni?
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi. Nakt un rīt līgo dienā arī bez nokrišņiem, naktī ap plus 17, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.

0: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

du hast mich. Du hast mich.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulēna un karsta vasaras diena bez nokrišņiem. Lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, vietām piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi. Nākamnakt un rīt līgo dienā arī bez nokrišņiem, naktī ap plus 17, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: ar tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bite salonos. Bite!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Svaigs!
2: Wow!
0: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo

0: esi izpildījis izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
1: Radio SVH Rock.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
3: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
7: Radio SVH.

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā

0: sīkumi. Termasēl odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēl.
1: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāku informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
2: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

0: Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Arī aktuālais pasaules roku mūzikā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Radio SVH

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.